0: Ja.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp.
1: 2.
2: Oppi Radio Rakels nysiffrede organisationsnummer 857 553 152. Eller bara si
1: jag vill ge grasrotandelen min till Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Då går 5% av insatsen din automatiskt till Radio Rakel.
1: På den måten stöttar du världens äldste kvinnoradio, slik att vi fortsatt kan lage kritiska reportage, intressanta intervjuer och fortsätta att spela deilig musik.
3: Hallo Lloyd, det et radioprogram på Radio Rakel, hvor de spiller drum and bass. Og ikke nok med det, mye annet også, som dubstep og reggae og rock og elektroniske beats og hiphop kanskje, og beats og grooves. Og en ørliten dose easy listening
4: og weirdness selvfølgelig.
3: Så fortell alle vennene dine
4: at hver tirsdag fra 1 til 2 så får du hørt på DJ-teamen her på Radio Rakel at det tar helt av hvis du har vilje til å slippe deg leis. Og pass på å ha bra bassgjengivelse på ditt radiosystem, kjære lytter.

Welcome, Evan. Varje svenska akademien och också Peps Persson. Och nu gör ju svenska akademien Peps Persson. Och de ska också spela på Porsgrunn Ska och Reggae-festival 15 och 16 august. Och så är de ute med den här live-skiva där de hyllar Peps. Så detta är Johnny Osborne. Här

Okay. Därifrån så ska vi till Roots Radix. De har teamat upp med Katja Meds, Ninja Rockets och Trigger Finger. Hör på det kutta här. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing, bing.

tänkade nog smälla den in till flåsen. Rutin nästan tänkade nog smälla den in till flåsen. Nästan tänkade nog smälla den in till flåsen. Nästan tänkade nog smälla den in till flåsen. Rutin nästan tänkade nog smälla den in till flåsen. Rutin nästan tänkade nog smälla den in till flåsen. Rutin nästan tänkade nog smälla den in till flåsen. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Och smälla den in till flåsen. Mycket rutin nästan tänkade nog smälla den in till flåsen. Eller nåt sånt.

Sorrento som gjorde en tarantella. Tarantella eller Gran Tarantella är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter då jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.